0: Malaysia. Si Razali guys. Bermula duduk di depan kamera.
1: Habis pada tu, masa internship tu, saya minta untuk apply practical lah masa tu kan. Intern minta di beberapa tempat. Tapi entah macam mana, dia boleh di sini tak dapat. Leo Burnett tak ada. McKean tak ada. Sachi tak ada. Oh, itu pun tak ada. Ini pun tak, semua dah penuh. Semua dah penuh, penuh kan.
0: Oh, Cik minta Leo Burnett.
1: Leo
0: Burnett saya pernah ni.
1: Kan? Ya, diorang tu memang best. Diorang tu akan menghasilkan iklan-iklan yang mengaitkan feeling dan brand. So, kena kan. Tak tahu macam mana dia macam tiba-tiba ada satu ni, 8TV baru nak buka radio station dekat Media Prima. Diorang nak buat satu channel baru, 8TV, which is urban, half Chinese, half apa, 30% Chinese. Masa tu lah kan, 70% Malay, urban apa semua. Dia setting up. Diorang boleh ambil intern ataupun practical student. Macam, boleh lah.
0: Okay.
1: Macam masuk di situ lah. Lepas tu baru tengok dunia TV pula. First time tengok, apa ni? Masa tu So You Think You Can Dance.
0: Oh, yeah.
1: Program tu. Yeah. Masa tu saya di belakang kamera pegang. Okay, so boleh tak bagi tahu nama anda? Okay, kenapa anda datang sini? Anda rasa anda boleh menang? Apa tarian anda berlatih? Okay, masuk. Behind the scene punya intern producer lah. Sebab dia banyak kan. Yang depan kamera tu dah power-power lah kan. Memang besar. Yang saringan-saringan awal ni kita lah interview, pilih orang, cari story.
0: Itu perjalanan dia, Cik. Yeah. Bermana bermula daripada belakang, memang juga bawah, belakang tabir.
1: Betul. Baru kita apa belajar dengan diorang macam apa yang kita nak cari dalam masa nak nak korek apa cakap information ni kan. Daripada mana, daripada mana. So dia lebih kepada belakang kamera dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi depan kan. Tak ada pun pernah macam main-main ke macam ambil aku ambil. Tak ada. Sebab aku tahu dunia drum.
0: Okay.
1: Memang kat belakang. Memang relax je kat belakang. Relax je kan. So masa sama OEG pun aku memang sangat senyap. Mendiam, relax kat belakang. Drama. Memang macam tu.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Dia punya proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran, menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gerbang-gerbang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality, dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimat kan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Ya.
1: AI perfect. Kalau bot main suno lah. Bot main suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masuk kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okay, di situlah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Penduduk Taman Mutiara Gombak 2 menfailkan saman menuntut ganti rugi khas berjumlah RM1.33 juta susulan dakwaan kerosakan kediaman serta risiko keselamatan akibat kerja pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL. Leftenan Hishamuddin mendakwa beliau menfailkan saman terhadap China Communications Construction ataupun ECRL Sdn Bhd, Malaysia Rail Link Sdn Bhd dan Majlis Perbandaran Selayang ataupun MPS. Katanya, writ saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau mendakwa kerja pembinaan yang bermula sejak 2024 menyebabkan kandungan air yang tinggi pada cerah di belakang rumahnya, gegaran yang merosakkan struktur kediaman, pencemaran bunyi dan udara selain mewujudkan risiko pergerakan tanah serta kegagalan cerun. Beliau mendakwa telah mengemukakan pelbagai aduan kepada pihak berkuasa termasuk Majlis Perbandaran Selayang ataupun MPS, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Alam Sekitar, Pejabat Perdana Menteri, Pejabat Menteri Besar Selangor, MRL dan CCC, namun tiada tindakan konkret diambil bagi menjamin keselamatan penduduk. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tepat 9.01 minit pagi 13 Julai 2026 di hari yang baru untuk minggu yang baru. On the way Rakita, kita bukakan tirai yang baru dengan semangat yang baru, dengan tujuan yang baru. Semoga kita memperoleh hasil yang baru yang lebih baik daripada hasil-hasil sebelum ini.
3: Wow, lain macam betul ya semangat Atoy pagi ni.
2: Lain kan?
3: Lain sangat, tapi orang kata baguslah sebab kita kena mulakan hari kita dengan perkara yang positif sahaja. Dan selepas ini untuk POV On Air guys, kita nak bercerita sedikit lah berkenaan dengan konsert Peter Pan but without vokalis Peter Pan yang sebenarnya.
2: Kita layankan dulu Tim Impala dan juga Jenny Dracula On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Okay, lagu keras?
1: Check.
0: Jiwa keras?
1: Check.
0: Kalau semua dah check, korang boleh bersedia untuk Zero Phobia Presents Crossover dekat BKL Ceras pada 18 Julai ini.
1: Tiket masuk RM55 saja untuk saksikan Zero Phobia, Restraints, Transitions, Perubawara dan juga Crusty.
0: Dan ada tiket laku keras untuk dimenangi. Senang aja. Follow Instagram rakita.my, like post Zero Phobia Crossover dan tag kawan yang korang rasa paling keras di ruangan komen.
1: Tiga captions paling kreatif yang Roger kenapa dia layak pergi Crossover akan menang sebasang tiket untuk headbang di Crossover.
0: Jumpa korang di Crossover dengan kerjasama Rakita dan Nemuritor. Zero Phobia will see you at the mosh pit. Music line. Fikiran lain.
2: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Flop Poppy dengan Cinta, pilihan lagu-lagu dari ahli-ahli band Langkah Suka untuk featuring your playlist hari ini.
1: Yang pertamanya, daripada Zuhaili yang merupakan gitaris pertama untuk Langkah Suka, beliau memilih Iwan Shah, pencinta wanita. KU2 daripada Nikki and Rosie. Seterusnya daripada Ali yang merupakan keyboardist, beliau memilih musician daripada Porter Robinson. Amir Womatsu daripada Minami. Dan seterusnya daripada Ellie yang merupakan vokalis, beliau memilih Aku dan Kamu daripada Flop Poppy dan juga Malam-Malam Ubud daripada Sal Priyadi.
0: Kejap lagi kita dengarkan pula pilihan dari Syami yang merupakan drummer, Kamal gitar kedua dan juga Hafiz sebagai bassist. Kita layankan dulu Fugo dengan Pentas Sandiwara. Muzik lain, fikiran lain.

0: sekali pilihan daripada Hafi yang merupakan bassist. Beliau memilih dia daripada Sheila Majid dan juga Ray. Where is my husband?
1: Jom kita tunaikan dalam featuring your playlist, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Okay guys, tiga lagi ahli langkah sukan nak kongsikan pilihan playlist mereka dalam FYP featuring your playlist.
1: Pilihan lagu daripada drama langkah sukan iaitu Syahmi, beliau memilih Dekat Padamu, Yusyata saja kita mainkan tadi. Selepas itu, Pentas Sandiwara daripada Fugo. Seterusnya daripada Kamal yang merupakan gitaris kedua, beliau memilih Stress daripada Roma Irama. I Will Remember daripada Toto. Dan last

Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita. Allah.

0: Rakita Gigbot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua masih lagi ada di Rakita. Stok petang Bob di sini, kita masuk untuk Frekuensi Fikir. So hari ni kat Frekuensi Fikir, saya nak ajak kita semua untuk fikir-fikirkan pasal satu stigma yang dah lama berakar umbi dalam kalangan orang-orang industri, termasuk kita juga sebagai peminat muzik. Stigmanya sounds like this. Makin besar kau spend untuk beli gear ataupun sewa studio, makin gempak dan meletup outcome lagu. Like for real ke benda ni? In fact, kita juga always dimomokkan kalau nak buat lagu level-level anugerah punya, kos dia mesti kena puluhan ribu ringgit, pakai mikrofon level Datuk Siti punya, lepas tu konsol studio mesti besar-besar bas. Tapi betul ke investment macam ni menjanjikan kualiti? Kalau betul, macam mana nasib geng-geng kita yang pengkarya-pengkarya muzik ni yang menjurus kepada DIY, yang mempunyai source of income yang tak banyak? Macam mana dengan diorang? Adakah diorang akan terus ketinggalan? Itu yang kita nak fikir-fikirkan dalam Frekuensi Fikir selepas ini. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, nak bagi tahu kepada korang semua, satu hari tak cukup tau untuk rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aero Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, spot selfie yang cun-cun serta fashion latest jadi jenama lokal untuk korang check out. Jangan lupa tarikh ni, 1 dan juga 2 Ogos di MyApp Serdang. Rakita support Aero Speed Malaysia. Beli tiket sekarang di aerospeedmy.com. Rakita.my.

0: Alright guys, selepas ni melangkah untuk kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu, di mana kita nak share dengan korang beberapa event yang mungkin korang boleh check out. Alright, selepas ini untuk yang tak tahu jadi tahu di Rakita 107.9, muzik lain, fikiran lain.
1: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Rakita Gig Bot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.
4: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
0: Terima kasih kepada korang semua, lepak lagi dengan saya Bob di sini untuk kita sambung lepak dalam YTJT yang tak tahu jadi tahu. Alright, kita nak share dengan korang beberapa event. Selepas ini ada satu event lah, kalau korang berminat nak jadi stand up comedian. Ini ada ruang dan juga peluang korang tak boleh lepaskan, sebab kita ada open mic. Korang boleh naik atas pentas buat lawak kalau korang ada bakat. Kejap lagi kita akan ceritakan berkenaan tentang event ini. Tapi let lu teruskan Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan akan mengemukakan usul untuk merujuk rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat 2026 kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen JKPK esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman berkata, langkah itu bagi membolehkan penelitian lebih menyeluruh terhadap RUU berkenaan menerusi libat urus bersama Ahli Parlimen dan pihak berkepentingan. Kerajaan mengambil maklum pelbagai pandangan yang dikemukakan Pertubuhan Masyarakat Sivil, CSO, dan pihak berkepentingan berhubung beberapa aspek RUU tersebut. Beliau menambah lagi penggubalan RUU itu adalah antara komitmen kerajaan madani dalam melaksanakan reformasi institusi bagi memperkukuh ketelusan, accountability dan tadbir urus baik di samping meningkatkan akses rakyat kepada maklumat rasmi kerajaan secara teratur serta berlandaskan undang-undang. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.com.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi ada di Rakita. Stop petang Bob di sini. Kita masuk untuk frekuensi fikir. So hari ni kat frekuensi fikir, saya nak ajak kita semua untuk fikir-fikirkan pasal satu stigma yang dah lama berakar umbi dalam kalangan orang-orang industri, termasuk kita juga sebagai peminat muzik. Stigmanya sounds like this. Makin besar kau spend untuk beli gear ataupun sewa studio, makin gempak dan meletup outcome lagu. Like for real ke benda ni? In fact, kita juga always dimomokkan kalau nak buat lagu level-level anugerah punya, kos dia mesti kena puluhan ribu ringgit, pakai mikrofon level Datuk Siti punya, lepas tu konsol studio mesti besar-besar bas. Tapi betul ke investment macam ni menjanjikan kualiti? Kalau betul, macam mana nasib geng-geng kita yang pengkarya-pengkarya muzik ni yang menjurus kepada DIY, yang mempunyai source of income yang tak banyak? Macam mana dengan diorang? Adakah diorang akan terus ketinggalan? Itu yang kita nak fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir selepas ini. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.